Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: One, two, one, two, three.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdoista kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Jaha, se on elokuu.
2: Näin on. Maritonki!
1: Moro!
2: Oikä se tästä liikkeelle lähde. Yksi tuttu everhtiluutnantti.
3: Soini Maro!
2: On ihan vaan aikansa kuluksi kehitellyt vanahojen kunnon kumiteräsaappaiden innottamana uuden mullistavan innovaation. Nahkateräsaappaat. No missä vanahoihin animeijan sämpylöihin on liimattu ja ommeltu Nokian kontioitten kumiset varjet.
4: Kesällä hiosta läheskään niin paljon kuin onkin.
1: Kuulan Kipi oli viime Ilveksen potkupallopelissä Tammelassa yrittänyt soittaa kännykällä, mutta ei siellä ollut kenttää.
2: Olokkone oli eilen ostanut jostakin antikvarianttisesta kirjakaupasta 3 eurolla jonkun kasvatustieteen oppikirjan, missä neuvotaan oikein kuvien kanssa, mitenkä vaatekomerossa taka kellarikopissa pystyy kirkkaiden kasvulamppujen avulla läpitte vuoren kasvattaan uusia perinoita.
1: Joo.
2: Ja nauriita.
1: Tamperilainen historianopettaja ja koripallovalmentaja Ilpo Räntänen oli miettinyt taas semmoista probleemaa, että jos 2 poliisia ajaa autokolarin keskenään, niin kelle ne soittaa?
2: Niin. En tiedä. Ja sitten vähän urheilua.
1: No niin.
2: Tiettyjen turvallisuusmääräysten lievennyttyä ensi vuodenvaihteen jälkeen ruottalaiset ampumahiihtäjät saa myös harjoituksissa ruveta käyttämään kovia patriunoita.
1: No.
2: Ei tarvitse vaan pelkillä paukkupateilla siellä.
1: Amerikkalainen jalkapallo onkin vaan pelkästään semmoista, että kun pelaa he ryppyä, jääkiekkosuokkari päällä ja tuomari viheltäisi koko joka pelin poikki.
2: Niin, se on ihan. Jätkät on ihan syystäkin pottuuntunut kuuntelemaan milloin miltäkin kanavalta, kun siellä puhutaan, että saako ja kannattaako nytten matkustaa esimerkiksi sinne Taimaaseen. No niin, rotestina tommotteille täysin järjettömälle kielenkäytölle. Kassi peruutti eilen Räikkösen pihassa molemmat saapin takapyörät Räikkösen äiten kukkamaaseen.
4: Siinähän huomaatte sitten.
2: No.
4: Järkeä.
2: No niin, ne oli siinä. Se on moro.
1: Morit onkin, että mennään Ahvenanmaaseen.
4: Sen ja Pohjanmaaseen.
5: Yhteistyössä Clean Key, avain puhtauteen, palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa Citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Poliisi tutkii Sastamalassa lauantaina tapahtunutta epäiltyä henkirikosta tappona. Poliisi on ottanut tapaukseen liittyen kiinni kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedota asiasta toistaiseksi enempää tutkinnan turvaamiseksi. Noin 70-vuotias mies hukkui lauantai-iltana Pälkäneen Mallasvedellä. Mies oli ollut uimassa ystävänsä kanssa, kun hän vajosi pinnan alle. Poliisi ja pelastuslaitos saivat hälytyksen veden varassa olleesta henkilöstä noin kello 19.30 ja pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen noin 6-8 metrin päässä laiturista, mutta hänet todettiin menehtyneen. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana eikä asiasta tiedoteta enempää. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa tänään yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu useita erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkaalta pankkitietoja viestillä. Sami Pajari voitti eilen päättyneen Suomen MM-rallin eli Sektoraali Finlandin ja juhli uransa toista MM-rallin voittoa. Samalla Pajarin voitto oli suomalaiskuljettajien 200. MM-rallivoitto kautta aikojen. Voittonsa myötä Toyotalla ajava Pajari nousi MM-sarjassa toiselle sijalle. Kilpailun ratkaisu nähtiin lauantaina, kun kärjessä ajanut Sebastian Ogier keskeytti ulosajon seurauksena ja Pajari piti johtonsa päätöspäivänä. Teivon ravikeskuksessa järjestetyt kuninkuusravit päättyivät eilen uusien ravikuninkaallisten kruunajaisiin. Ravikuninkaaksi ravasi Pro ohjastajanaan Hannu Torvinen ja ravikuningattareksi toista kertaa peräkkäin Jokkas Rita, jonka ohjaksissa oli Santtu Raitala. Tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana yhteensä reilut 51 000 kävijää, mikä on 2020-luvun kuninkuusravien uusi yleisöennätys. Jo perjantaina rikottiin ennätyksiä, kun avauspäivä keräsi ravien ja iltajuhlan aikana yhteensä yli 10 000 kävijää, mikä on kaikkien aikojen suurin kuninkuusravien perjantain yleisömäärä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteen tietämillä. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Poliisi tutkii Sastamalassa lauantaina tapahtunutta epäiltyä henkirikosta tappona. Poliisi on ottanut tapaukseen liittyen kiinni kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, eikä poliisi tiedota asiasta toistaiseksi enempää tutkinnan turvaamiseksi. Noin 70-vuotias mies hukkui lauantai-iltana Pälkäneen Mallasvedellä. Mies oli ollut uimassa ystävänsä kanssa, kun hän vajosi pinnan alle. Poliisi ja pelastuslaitos saivat hälytyksen veden varassa olleesta henkilöstä noin kello 19.30 ja pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen noin 6-8 metrin päässä laiturista, mutta hänet todettiin menehtyneen. Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana eikä asiasta tiedoteta enempää. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 1 miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa tänään yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu useita erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkaalta pankkitietoja.

0: toista kertaa peräkkäin Jokkas Rita, jonka ohjaksissa oli Santtu Raitala. Tapahtuma keräsi kolmen päivän aikana yhteensä reilut 51 000 kävijää, mikä on 2020-luvun kuninkuusravien uusi yleisöennätys. Jo perjantaina rikottiin ennätyksiä, kun avauspäivä keräsi ravien ja iltajuhlan aikana yhteensä yli 10 000 kävijää, mikä on kaikkien aikojen suurin kuninkuusravien perjantain yleisömäärä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteen tietämillä. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Pirkanmaan keskeiset uimahallit ottavat käyttöön uuden toimintamallin, jossa uima-asun käyttö sallitaan saunassa. Muutos koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleja, ja sen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä madaltaa kynnystä uimahallikäynteihin. Uima-asun käyttö saunassa on jatkossa mahdollisuus, ei velvoite, ja nykyiset saunojen tilajärjestelyt säilyvät ennallaan. Myöskään hygieniaohjeet eivät muutu, vaan huolellinen peseytyminen ilman uima-asua ennen altaisiin menoa on edelleen pakollista. Toimintamalli otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana kokeiluna, jonka vaikutuksia muun muassa veden laatuun, asiakasmääriin ja asiakaspalautteeseen seurataan. Kokeilua arvioidaan uudelleen keväällä 2027. Liikenneturva muistuttaa, että koulujen alkaessa varsinkin suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee suojateillä tapahtuvien vaaratilanteiden lisääntyneen viime vuosina. Useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojateillä entistä paremmin. Liikenneturvan mukaan alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista suurin osa tapahtuu tietä ylittäessä, ja näistä 2/3 sattuu suojatiellä. Järjestö kehottaa autoilijoita rauhalliseen ajotapaan, pitämään katseen liikenteessä ja huomioimaan erityisesti koulutiensä aloittavat lapset. Suomen yrittäjien teettämän työelämägallupin mukaan parhaat arvosanat työhyvinvoinnille saavat alle 10 hengen työpaikat. Niissä luottamus, tasapuolinen kohtelu, tiedonkulku sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen arvioidaan muita työpaikkoja paremmiksi. Kyselyn mukaan työssä viihtymiseen vaikuttavat eniten hyvä työilmapiiri ja tiimihenki, jotka nousivat jopa rahapalkkaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Heikoimmat arviot työhyvinvoinnista annettiin hyvinvointialueille ja osin valtion työpaikoille. Suomessa 71% työelämässä olevista kokee työpaikallaan vallitsevan luottamuksellisen ilmapiirin. Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli erityisesti maan länsiosassa paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen sateinen. Rankimmat sateet koettiin 18. heinäkuuta, jolloin Suomen ylikulkenut sadealue toi paikoin jopa ennätyksellisen suuria vuorokausisademääriä. Itä- ja Pohjois-Suomessa sademäärät jäivät pääosin lähelle pitkän ajan keskiarvoa tai sen alapuolelle. Lämpötiloiltaan heinäkuu oli lähes koko maassa tavanomainen, vaikka keskilämpötila jäi monin paikoin noin asteen pitkän ajan keskiarvoa alemmaksi. Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavallista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän. Myös ukkosia esiintyi selvästi tavanomaista vähemmän, sillä maasalamoita havaittiin heinäkuussa noin 11 000, kun pitkän ajan keskiarvo on reilut 36 000.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteen tietämillä. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Pirkanmaan keskeiset uimahallit ottavat käyttöön uuden toimintamallin, jossa uima-asun käyttö sallitaan saunassa. Muutos koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleja, ja sen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä madaltaa kynnystä uimahallikäynteihin. Uima-asun käyttö saunassa on jatkossa mahdollisuus, ei velvoite, ja nykyiset saunojen tilajärjestelyt säilyvät ennallaan. Myöskään hygieniaohjeet eivät muutu, vaan huolellinen peseytyminen ilman uima-asua ennen altaisiin menoa on edelleen pakollista. Toimintamalli otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana kokeiluna, jonka vaikutuksia muun muassa veden laatuun, asiakasmääriin ja asiakaspalautteeseen seurataan. Kokeilua arvioidaan uudelleen keväällä 2027. Liikenneturva muistuttaa, että koulujen alkaessa varsinkin suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee suojateillä tapahtuvien vaaratilanteiden lisääntyneen viime vuosina. Useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojateillä entistä paremmin. Liikenneturvan mukaan alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista suurin osa tapahtuu tietä ylittäessä, ja näistä 2/3 sattuu suojatiellä. Järjestö kehottaa autoilijoita rauhalliseen ajotapaan, pitämään katseen liikenteessä ja huomioimaan erityisesti koulutiensä aloittavat lapset. Suomen yrittäjien teettämän työelämägallupin mukaan parhaat arvosanat työhyvinvoinnille saavat alle 10 hengen työpaikat. Niissä luottamus, tasapuolinen kohtelu, tiedonkulku sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen arvioidaan muita työpaikkoja paremmiksi. Kyselyn mukaan työssä viihtymiseen vaikuttavat eniten hyvä työilmapiiri ja tiimihenki, jotka nousivat jopa rahapalkkaa tärkeämmiksi tekijöiksi. Heikoimmat arviot työhyvinvoinnista annettiin hyvinvointialueille ja osin valtion työpaikoille. Suomessa 71% työelämässä olevista kokee työpaikallaan vallitsevan luottamuksellisen ilmapiirin. Ilmatieteen laitoksen mukaan heinäkuu oli erityisesti maan länsiosassa paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen sateinen. Rankimmat sateet koettiin 18. heinäkuuta, jolloin Suomen ylikulkenut sadealue toi paikoin jopa ennätyksellisen suuria vuorokausisademääriä. Itä- ja Pohjois-Suomessa sademäärät jäivät pääosin lähelle pitkän ajan keskiarvoa tai sen alapuolelle. Lämpötiloiltaan heinäkuu oli lähes koko maassa tavanomainen, vaikka keskilämpötila jäi monin paikoin noin asteen pitkän ajan keskiarvoa alemmaksi. Auringonpaistetunteja kertyi koko maassa tavallista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän. Myös ukkosia esiintyi selvästi tavanomaista vähemmän, sillä maasalamoita havaittiin heinäkuussa noin 11 000, kun pitkän ajan keskiarvo on reilut 36 000.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteen tietämillä. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Poliisi jatkaa Sastamalan keskustassa lauantaina yksityisasunnossa tapahtuneen epäilyn henkirikoksen tutkintaa. Tapausta tutkitaan tappona ja poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Esitutkinnassa jatkuvat epäiltyjen ja todistajien kuulustelut sekä tekninen tutkinta. Poliisi tiedottaa tutkinnan etenemisestä seuraavan kerran huomenna tiistaina kello 12. Pori Energia on sopinut ostavansa Leppäkosken sähkö Oy:n koko osakekannan Leppäkoski Groupilta. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää, eikä kauppahintaa ole julkistettu. Kaupan jälkeen Leppäkosken sähkö jatkaa Pori Energia-konsernin tytäryhtiönä, mutta sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisenä yhtiönä omine siirtohintoineen. Leppäkosken sähkö vastaa yli 30 000 asiakkaan sähkönjakelusta Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia henkilöstöön tai asiakassopimuksiin. Yritysjärjestelyn myötä Pori Energian sähköverkkoliiketoiminta nousee Suomen 10 suurimman sähköverkkoyhtiön joukkoon. Pirkanmaan keskeiset uimahallit ottavat käyttöön uuden toimintamallin, jossa uima-asun käyttö sallitaan saunassa. Muutos koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleja, ja sen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä madaltaa kynnystä uimahallikäynteihin. Uima-asun käyttö saunassa on jatkossa mahdollisuus, ei velvoite, ja nykyiset saunojen tilajärjestelyt säilyvät ennallaan. Myöskään hygieniaohjeet eivät muutu, vaan huolellinen peseytyminen ilman uima-asua ennen altaisiin menoa on edelleen pakollista. Toimintamalli otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana kokeiluna, jonka vaikutuksia muun muassa veden laatuun, asiakasmääriin ja asiakaspalautteeseen seurataan. Kokeilua arvioidaan uudelleen keväällä 2027. Pirkkalan Kyöstin alueelle rakennetaan erityistehtäväyhtiö A-Kruunun kerrostalo, johon tulee 35 vuokra-asuntoa. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Pirkkalan Väinönkujalle valmistuvan talon rakennustyöt käynnistyvät lähiaikoina ja se valmistuu arviolta syksyllä 2027. Kohteeseen tulee asuntoja yksiöistä suuriin perheasuntoihin. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan ja asunnot vuokrataan omakustannusperiaatteella. Liikenneturva muistuttaa, että koulujen alkaessa varsinkin suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee suojateillä tapahtuvien vaaratilanteiden lisääntyneen viime vuosina. Useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojateillä entistä paremmin. Liikenneturvan mukaan alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista suurin osa tapahtuu tietä ylittäessä ja näistä 2/3 sattuu suojatiellä. Järjestö kehottaa autoilijoita rauhalliseen ajotapaan, pitämään katseen liikenteessä ja huomioimaan erityisesti koulutiensä aloittavat lapset.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa, illan ja yön aikana elohopea laskee lähelle 10 astetta. Länsi- ja lounaustuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomiselle on luvassa aurinkoista säätä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, se on elokuu.
3: Näin on. Maritonki.
2: Moro.
3: Oikea. Se tästä liikkeelle lähde. Yksi tuttu everhtiluutnantti.
4: Soinin maso.
3: On ihan vaan aikansa kuluksi kehitellyt vanahojen kunnon kumiteräsaappaiden innottamana uuden mullistavan innovaation. Nahkateräsaappaat. Missä vanahoihin armeijan sämpylöihin on liimattu ja ommeltu Nokian kontioitten kumiset varjet.
5: Kesällä hiosta läheskään niin paljon kuin...
2: Kuulan kipi oli viime Ilveksen potkupallopelissä Tammelassa yrittänyt soittaa kännykällä, mutta ei siellä ollut kenttää.
3: Olokkonen oli eilen ostanut jostakin antikvarianttisesta kirjakaupasta 3 eurolla jonkun kasvatustieteen oppikirjan, missä neuvotaan oikein kuvien kanssa, mitenkä vaatekomerossa taka kellarikopissa pystyy kirkkaiden kasvulamppujen avulla läpitte vuoren kasvattaan uusia perinoita.
2: Joo.
3: Ja nauriita.
2: Tamperelainen historianopettaja ja koripallovalmentaja Ilpo Rantanen oli miettinyt taas semmoista probleemaa, että jos 2 poliisia ajaa autokolarin keskenään, niin kelle ne soittaa?
3: Niin. En tiedä. Ja sitten vähän urheilua.
2: No niin.
3: Tiettyjen turvallisuusmääräysten lievennyttyä ensi vuodenvaihteen jälkeen ruottalaiset ampumahiihtäjät saa myös harjoituksissa ruveta käyttämään kovia patruunoita.
2: No.
3: Ei tarvitse vaan pelkillä paukkupateilla siellä.
2: Amerikkalainen jalkapallo onkin vaan pelkästään semmoista, että kun pelaa ryppyä jääkiekkosuokkari päällä ja tuomari vihertäisi koko joka pelin poikki.
3: Niin, se on ihan... Jätkät on ihan syystäkin pottuuntunut kuuntelemaan milloin miltäkin kanavalta, kun siellä puhutaan, että saako ja kannattaako nytten matkustaa esimerkiksi sinne Taimaaseen. No niin, rotestina tommotteille täysin järjettömälle kielenkäytölle. Kassi peruutti eilen Räikkösen pihassa molemmat saapin takapyörät Räikkösen äiten kukkamaaseen.
5: Siinähän huomaatte sitten.
3: No. No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Morit onkin, että mennään Ahvenanmaaseen.
5: Sen ja Pohjanmaaseen.
6: Yhteistyössä Clean Key, avain puhtauteen, palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Poliisi jatkaa Sastamalan keskustassa lauantaina yksityisasunnossa tapahtuneen epäilyn henkirikoksen tutkintaa. Tapausta tutkitaan tappona ja poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Esitutkinnassa jatkuvat epäiltyjen ja todistajien kuulustelut sekä tekninen tutkinta. Poliisi tiedottaa tutkinnan etenemisestä seuraavan kerran huomenna tiistaina kello 12. Pori Energia on sopinut ostavansa Leppäkosken sähkö Oy:n koko osakekannan Leppäkoski Groupilta. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää, eikä kauppahintaa ole julkistettu. Kaupan jälkeen Leppäkosken sähkö jatkaa Pori Energia-konsernin tytäryhtiönä, mutta sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisenä yhtiönä omine siirtohintoineen. Leppäkosken sähkö vastaa yli 30 000 asiakkaan sähkönjakelusta Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia henkilöstöön tai asiakassopimuksiin. Yritysjärjestelyn myötä Pori Energian sähköverkkoliiketoiminta nousee Suomen 10 suurimman sähköverkkoyhtiön joukkoon. Pirkanmaan keskeiset uimahallit ottavat käyttöön uuden toimintamallin, jossa uima-asun käyttö sallitaan saunassa. Muutos koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleja, ja sen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä madaltaa kynnystä uimahallikäynteihin. Uima-asun käyttö saunassa on jatkossa mahdollisuus, ei velvoite, ja nykyiset saunojen tilajärjestelyt säilyvät ennallaan. Myöskään hygieniaohjeet eivät muutu, vaan huolellinen peseytyminen ilman uima-asua ennen altaisiin menoa on edelleen pakollista. Toimintamalli otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana kokeiluna, jonka vaikutuksia muun muassa veden laatuun, asiakasmääriin ja asiakaspalautteeseen seurataan. Kokeilua arvioidaan uudelleen keväällä 2027. Pirkkalan Kyöstin alueelle rakennetaan erityistehtäväyhtiö A-Kruunun kerrostalo, johon tulee 35 vuokra-asuntoa. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Pirkkalan Väinönkujalle valmistuvan talon rakennustyöt käynnistyvät lähiaikoina ja se valmistuu arviolta syksyllä 2027. Kohteeseen tulee asuntoja yksiöistä suuriin perheasuntoihin. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan ja asunnot vuokrataan omakustannusperiaatteella. Liikenneturva muistuttaa, että koulujen alkaessa varsinkin suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee suojateillä tapahtuvien vaaratilanteiden lisääntyneen viime vuosina. Useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojateillä entistä paremmin. Liikenneturvan mukaan alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista suurin osa tapahtuu tietä ylittäessä ja näistä 2/3 sattuu suojatiellä. Järjestö kehottaa autoilijoita rauhalliseen ajotapaan, pitämään katseen liikenteessä ja huomioimaan erityisesti koulutiensä aloittavat lapset.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa, illan ja yön aikana elohopea laskee lähelle 10 astetta. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomiselle on luvassa aurinkoista säätä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Make sure them drums are smacking.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Hansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantaipäivää. Poliisi jatkaa Sastamalan keskustassa lauantaina yksityisasunnossa tapahtuneen epäilyn henkirikoksen tutkintaa. Tapausta tutkitaan tappona ja poliisi on pidättänyt kaksi henkilöä, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään. Esitutkinnassa jatkuvat epäiltyjen ja todistajien kuulustelut sekä tekninen tutkinta. Poliisi tiedottaa tutkinnan etenemisestä seuraavan kerran huomenna tiistaina kello 12. Pori Energia on sopinut ostavansa Leppäkosken sähkö Oy:n koko osakekannan Leppäkoski Groupilta. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää, eikä kauppahintaa ole julkistettu. Kaupan jälkeen Leppäkosken sähkö jatkaa Pori Energia-konsernin tytäryhtiönä, mutta sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisenä yhtiönä omine siirtohintoineen. Leppäkosken sähkö vastaa yli 30 000 asiakkaan sähkönjakelusta Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia henkilöstöön tai asiakassopimuksiin. Yritysjärjestelyn myötä Pori Energian sähköverkkoliiketoiminta nousee Suomen 10 suurimman sähköverkkoyhtiön joukkoon. Pirkanmaan keskeiset uimahallit ottavat käyttöön uuden toimintamallin, jossa uima-asun käyttö sallitaan saunassa. Muutos koskee Tampereen, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken uimahalleja, ja sen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä madaltaa kynnystä uimahallikäynteihin. Uima-asun käyttö saunassa on jatkossa mahdollisuus, ei velvoite, ja nykyiset saunojen tilajärjestelyt säilyvät ennallaan. Myöskään hygieniaohjeet eivät muutu, vaan huolellinen peseytyminen ilman uima-asua ennen altaisiin menoa on edelleen pakollista. Toimintamalli otetaan käyttöön toistaiseksi voimassa olevana kokeiluna, jonka vaikutuksia muun muassa veden laatuun, asiakasmääriin ja asiakaspalautteeseen seurataan. Kokeilua arvioidaan uudelleen keväällä 2027. Pirkkalan Kyöstin alueelle rakennetaan erityistehtäväyhtiö A-Kruunun kerrostalo, johon tulee 35 vuokra-asuntoa. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä myös edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Pirkkalan Väinönkujalle valmistuvan talon rakennustyöt käynnistyvät lähiaikoina ja se valmistuu arviolta syksyllä 2027. Kohteeseen tulee asuntoja yksiöistä suuriin perheasuntoihin. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan ja asunnot vuokrataan omakustannusperiaatteella. Liikenneturva muistuttaa, että koulujen alkaessa varsinkin suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee suojateillä tapahtuvien vaaratilanteiden lisääntyneen viime vuosina. Useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojateilla entistä paremmin. Liikenneturvan mukaan alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista suurin osa tapahtuu tietä ylittäessä, ja näistä 2/3 sattuu suojatiellä. Järjestö kehottaa autoilijoita rauhalliseen ajotapaan, pitämään katseen liikenteessä ja huomioimaan erityisesti koulutiensä aloittavat lapset.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa, illan ja yön aikana elohopea laskee lähelle 10 astetta. Länsi- ja lounaistuuli on kohtalaista, puuskissa paikoin navakkaa. Myös huomiselle on luvassa aurinkoista säätä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kannata yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun laajentamista. Viraston mukaan kokeilu ei ole saavuttanut tavoitettaan vähentää julkisen terveydenhuollon kuormitusta tai parantaa korvausten vaikuttavuutta. Viraston mukaan yksityisiä terveyspalveluja ovat käyttäneet etenkin henkilöt, jotka asioivat yksityisellä jo ennen kokeilua. Hallitus esittää kokeilun laajentamista niin, että yleislääkärikäyntejä korvattaisiin jatkossa enintään 6 kertaa vuodessa nykyisen 3 sijaan. Lisäksi korvauksen piiriin olisi tulossa enintään 4 fysioterapiakäyntiä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laajennus ei kuitenkaan korjaa kokeilun perusongelmia, vaan voi lisätä julkisten varojen käyttöä ilman merkittävää vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Kangasalla, Mopillian ja Halimajärven uimarannoilla on todettu 28. heinäkuuta otetuissa näytteissä toimenpiderajan ylittävä määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Rannoille on toimitettu varoitukset asiasta, eikä uimista suositella toistaiseksi. Uusinta näyte otetaan rannoilta tänään. Lainsäädännön arviointineuvosto vaatii tarkempaa arviota hallituksen opintoetuuslakiesityksen vaikutuksista opiskelijoiden velkaantumiseen. Neuvoston mukaan esityksestä ei käy riittävän selvästi ilmi, millaisia pitkäaikaisia seurauksia lainapainotteisuuden lisäämisellä voi olla esimerkiksi opintojen etenemiseen, korkeakoulutukseen hakeutumiseen tai myöhempään asuntolainan saantiin. Arviointineuvosto suosittelee täydentämään esitystä ennen sen viemistä eduskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä eri puolille maakuntaa kasvaneen tarpeen vuoksi. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallisia kokemuksia ja antaa vanhemmille mahdollisuus levätä. Pirhalla on tällä hetkellä noin 400 tukiperhettä, mutta uusia tarvitaan jatkuvasti lisää. Syyskuussa Tampereella järjestetään maksuton tukiperhekoulutus, johon osallistuminen ei velvoita ryhtymään tukiperheeksi. Useimmiten tukilapsi viettää tukiperheessä 1 viikonlopun kuukaudessa. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien ja jokien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Multian Karhilassa, Kokemäenjoen ja Kymijoen vedenjakajalla sadetta on heinäkuussa kertynyt 215 mm, eli 3 kertaa tavanomaista enemmän. Keuruun Pihlajaveden pinta on noussut vajaassa 2 viikossa 0,5 metriä ja on heinäkuun lopussa ollut mittaushistoriassa vain 2 tämän hetken tasoa korkeammalla. Tarjanteen pinta on noussut heinäkuun puolivälin jälkeen 30 cm ja Keurusselän 45 cm. Pitkään keskimääräistä alempana ollut Tarjanne jatkaa vielä nousuaan ja nousee elokuun alussa ajankohdan keskimääräiselle tasolle.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kannata yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun laajentamista. Viraston mukaan kokeilu ei ole saavuttanut tavoitettaan vähentää julkisen terveydenhuollon kuormitusta tai parantaa korvausten vaikuttavuutta. Viraston mukaan yksityisiä terveyspalveluja ovat käyttäneet etenkin henkilöt, jotka asioivat yksityisellä jo ennen kokeilua. Hallitus esittää kokeilun laajentamista niin, että yleislääkärikäyntejä korvattaisiin jatkossa enintään 6 kertaa vuodessa nykyisen 3 sijaan. Lisäksi korvauksen piiriin olisi tulossa enintään 4 fysioterapiakäyntiä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laajennus ei kuitenkaan korjaa kokeilun perusongelmia, vaan voi lisätä julkisten varojen käyttöä ilman merkittävää vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Kangasalla, Mobiilian ja Halimajärven uimarannoilla on todettu 28. heinäkuuta otetuissa näytteissä toimenpiderajan ylittävä määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Rannoille on toimitettu varoitukset asiasta, eikä uimista suositella toistaiseksi. Uusinta näyte otetaan rannoilta tänään. Lainsäädännön arviointineuvosto vaatii tarkempaa arviota hallituksen opintoetuuslakiesityksen vaikutuksista opiskelijoiden velkaantumiseen. Neuvoston mukaan esityksestä ei käy riittävän selvästi ilmi, millaisia pitkäaikaisia seurauksia lainapainotteisuuden lisäämisellä voi olla esimerkiksi opintojen etenemiseen, korkeakoulutukseen hakeutumiseen tai myöhempään asuntolainan saantiin. Arviointineuvosto suosittelee täydentämään esitystä ennen sen viemistä eduskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä eri puolille maakuntaa kasvaneen tarpeen vuoksi. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallisia kokemuksia ja antaa vanhemmille mahdollisuus levätä. Pirhalla on tällä hetkellä noin 400 tukiperhettä, mutta uusia tarvitaan jatkuvasti lisää. Syyskuussa Tampereella järjestetään maksuton tukiperhekoulutus, johon osallistuminen ei velvoita ryhtymään tukiperheeksi. Useimmiten tukilapsi viettää tukiperheessä 1 viikonlopun kuukaudessa. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien ja jokien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Multian Karhilassa, Kokemäenjoen ja Kymijoen vedenjakajalla sadetta on heinäkuussa kertynyt 215 mm, eli 3 kertaa tavanomaista enemmän. Keuruun Pihlajaveden pinta on noussut vajaassa 2 viikossa 0,5 metriä ja on heinäkuun lopussa ollut mittaushistoriassa vain 2 tämän hetken tasoa korkeammalla. Tarjanteen pinta on noussut heinäkuun puolivälin jälkeen 30 senttimetriä ja Keurusselän 45 senttimetriä. Pitkään keskimääräistä alempana ollut Tarjanne jatkaa vielä nousuaan ja nousee elokuun alussa ajankohdan keskimääräiselle tasolle.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, se on elokuu.
3: Näin on. Maritonki.
2: Moro.
3: Oikaa se tästä liikkeelle lähde. Yksi tuttu everhtiluutnantti.
4: Soininmaa.
3: On ihan vaan aikansa kuluksi kehitellyt vanahojen kunnon kumiteräsaappaiden innottamana uuden mullistavan innovaation. Nahkateräsaappaat. Nämä missä vanahoihin armeijan sämpylöihin on liimattu ja ommeltu Nokian kontioitten kumiset varjet.
5: Kesällä hiosta läheskään niin paljon kuin...
2: Kuulan kipi oli viime Ilveksen potkupallopelissä Tammelassa yrittänyt soittaa kännykällä, mutta ei siellä ollut kenttää.
3: Olokkonen oli eilen ostanut jostakin antikvarianttisesta kirjakaupasta 3 eurolla jonkun kasvatustieteen oppikirjan, missä neuvotaan oikein kuvien kanssa, mitenkä vaatekomerossa taka kellarikopissa pystyy kirkkaiden kasvulamppujen avulla läpitten vuoren kasvattaan uusia perinoita.
2: Joo.
3: Ja nauriita.
2: Tamperelainen historianopettaja ja koripallovalmentaja Ilpo Rantane oli miettinyt taas semmoista probleemaa, että jos 2 poliisia ajaa autokoladin keskenään, niin kelle ne soittaa?
3: Niin. Ehkä en tiedä. Ja sitten vähän urheilua.
2: No niin.
3: Tiettyjen turvallisuusmääräysten lievennyttyä ensi vuodenvaihteen jälkeen ruottalaiset ampumahiihtäjät saa myös harjoituksissa ruveta käyttämään kovia patruunoita.
2: No.
5: Ei tarvitse vaan pelkillä paukkupateilla siellä.
2: Amerikkalainen jalkapallo onkin vaan pelkästään semmoista, että kun pelaa ryppyä, jääkiekkosuokkari päällä ja tuomari vihantaisi koko joka pelin poikki.
3: Niin, se on ihan... Jätkät on ihan syystäkin pottuuntunut kuuntelemaan milloin miltäkin kanavalta, kun siellä puhutaan, että saako ja kannattaako nytten matkustaa esimerkiksi sinne Taimaaseen. No niin, rotestina tommotteille täysin järjettömälle kielenkäytölle. Kassi peruutti eilen Räikkösen pihassa molemmat saapin takapyörät Räikkösen äiten kukkamaaseen.
5: Ahtana, siinähän huomaatte sitten.
3: No.
5: Järkeä.
3: No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Morit onkin, että mennään Ahvenanmaaseen.
5: Sen ja Pohjanmaaseen.
6: Yhteistyössä Clean Key, avain puhtauteen, palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H plus K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kannata yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun laajentamista. Viraston mukaan kokeilu ei ole saavuttanut tavoitettaan vähentää julkisen terveydenhuollon kuormitusta tai parantaa korvausten vaikuttavuutta. Viraston mukaan yksityisiä terveyspalveluja ovat käyttäneet etenkin henkilöt, jotka asioivat yksityisellä jo ennen kokeilua. Hallitus esittää kokeilun laajentamista niin, että yleislääkärikäyntejä korvattaisiin jatkossa enintään 6 kertaa vuodessa nykyisen 3 sijaan. Lisäksi korvauksen piiriin olisi tulossa enintään 4 fysioterapiakäyntiä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laajennus ei kuitenkaan korjaa kokeilun perusongelmia, vaan voi lisätä julkisten varojen käyttöä ilman merkittävää vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Kangasalla Mobiilian ja Halimajärven uimarannoilla on todettu 28. heinäkuuta otetuissa näytteissä toimenpiderajan ylittävä määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Rannoille on toimitettu varoitukset asiasta, eikä uimista suositella toistaiseksi. Uusinta näyte otetaan rannoilta tänään. Lainsäädännön arviointineuvosto vaatii tarkempaa arviota hallituksen opintoetuuslakiesityksen vaikutuksista opiskelijoiden velkaantumiseen. Neuvoston mukaan esityksestä ei käy riittävän selvästi ilmi, millaisia pitkäaikaisia seurauksia lainapainotteisuuden lisäämisellä voi olla esimerkiksi opintojen etenemiseen, korkeakoulutukseen hakeutumiseen tai myöhempään asuntolainan saantiin. Arviointineuvosto suosittelee täydentämään esitystä ennen sen viemistä eduskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä eri puolille maakuntaa kasvaneen tarpeen vuoksi. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallisia kokemuksia ja antaa vanhemmille mahdollisuus levätä. Pirhalla on tällä hetkellä noin 400 tukiperhettä, mutta uusia tarvitaan jatkuvasti lisää. Syyskuussa Tampereella järjestetään maksuton tukiperhekoulutus, johon osallistuminen ei velvoita ryhtymään tukiperheeksi. Useimmiten tukilapsi viettää tukiperheessä 1 viikonlopun kuukaudessa. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien ja jokien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Multian Karhilassa, Kokemäenjoen ja Kymijoen vedenjakajalla sadetta on heinäkuussa kertynyt 215 mm, eli 3 kertaa tavanomaista enemmän. Keuruun Pihlajaveden pinta on noussut vajaassa 2 viikossa 0,5 metriä ja on heinäkuun lopussa ollut mittaushistoriassa vain 2 tämän hetken tasoa korkeammalla. Tarjanteen pinta on noussut heinäkuun puolivälin jälkeen 30 senttimetriä ja Keurusselän 45 senttimetriä. Pitkään keskimääräistä alempana ollut Tarjanne jatkaa vielä nousuaan ja nousee elokuun alussa ajankohdan keskimääräiselle tasolle.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei kannata yli 65-vuotiaiden Kela-korvauskokeilun laajentamista. Viraston mukaan kokeilu ei ole saavuttanut tavoitettaan vähentää julkisen terveydenhuollon kuormitusta tai parantaa korvausten vaikuttavuutta. Viraston mukaan yksityisiä terveyspalveluja ovat käyttäneet etenkin henkilöt, jotka asioivat yksityisellä jo ennen kokeilua. Hallitus esittää kokeilun laajentamista niin, että yleislääkärikäyntejä korvattaisiin jatkossa enintään 6 kertaa vuodessa nykyisen 3 sijaan. Lisäksi korvauksen piiriin olisi tulossa enintään 4 fysioterapiakäyntiä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan laajennus ei kuitenkaan korjaa kokeilun perusongelmia, vaan voi lisätä julkisten varojen käyttöä ilman merkittävää vaikutusta palvelujen saatavuuteen. Kangasalla, Mobiilian ja Halimajärven uimarannoilla on todettu 28. heinäkuuta otetuissa näytteissä toimenpiderajan ylittävä määrä suolistoperäisiä enterokokkeja. Rannoille on toimitettu varoitukset asiasta, eikä uimista suositella toistaiseksi. Uusinta näyte otetaan rannoilta tänään. Lainsäädännön arviointineuvosto vaatii tarkempaa arviota hallituksen opintoetuuslakiesityksen vaikutuksista opiskelijoiden velkaantumiseen. Neuvoston mukaan esityksestä ei käy riittävän selvästi ilmi, millaisia pitkäaikaisia seurauksia lainapainotteisuuden lisäämisellä voi olla esimerkiksi opintojen etenemiseen, korkeakoulutukseen hakeutumiseen tai myöhempään asuntolainan saantiin. Arviointineuvosto suosittelee täydentämään esitystä ennen sen viemistä eduskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä eri puolille maakuntaa kasvaneen tarpeen vuoksi. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle turvallisia kokemuksia ja antaa vanhemmille mahdollisuus levätä. Pirhalla on tällä hetkellä noin 400 tukiperhettä, mutta uusia tarvitaan jatkuvasti lisää. Syyskuussa Tampereella järjestetään maksuton tukiperhekoulutus, johon osallistuminen ei velvoita ryhtymään tukiperheeksi. Useimmiten tukilapsi viettää tukiperheessä 1 viikonlopun kuukaudessa. Heinäkuun runsaat sateet nostivat voimakkaasti järvien ja jokien pintoja Pohjois-Pirkanmaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Multian Karhilassa, Kokemäenjoen ja Kymijoen vedenjakajalla sadetta on heinäkuussa kertynyt 215 mm, eli 3 kertaa tavanomaista enemmän. Keuruun Pihlajaveden pinta on noussut vajaassa 2 viikossa 0,5 metriä ja on heinäkuun lopussa ollut mittaushistoriassa vain 2 tämän hetken tasoa korkeammalla. Tarjanteen pinta on noussut heinäkuun puolivälin jälkeen 30 cm ja Keurusselän 45 cm. Pitkään keskimääräistä alempana ollut Tarjanne jatkaa vielä nousuaan ja nousee elokuun alussa ajankohdan keskimääräiselle tasolle.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jaha, se on elokuun.
3: Näin on. Maritonki.
2: Moro.
3: No, eiköhän se tästä liikkeelle lähde. No. Yksi tuttu eventtiluutnantti.
4: Soinimasa.
3: On ihan vaan aikansa kuluksi kehitellyt vanhojen kunnon kumiteräsaappaiden innoittamana uuden mullistavan innovaation. Nahkaterä-saappaat. Nämä missä vanhoihin animeijan sämpylöihin on liimattu ja ommeltu Nokian kontioitten kumiset varjet.
5: No, kesällä hiosta läheskään niin paljon kuin onkin.
2: Kuulan Kipi oli viime Ilveksen potkupallopelissä Tammelassa yrittänyt soittaa kännykällä, mutta ei siellä ollut kenttää.
3: Olokkonen oli eilen ostanut jostakin antikvarianttisesta kirjakaupasta 3 eurolla jonkun kasvatustieteen oppikirjan, missä neuvotaan oikein kuvien kanssa, mitenkä vaatekomerossa taka kellarikopissa pystyy kirkkaiden kasvulamppujen avulla läpitte vuoren kasvattaan uusia perinoita.
2: Joo.
3: Ja nauriita.
2: Tamperelainen historianopettaja ja koripallovalmentaja Ilpo Räntane oli miettinyt taas semmoista probleemaa, että jos 2 poliisia ajaa autokoladin keskenään, niin kelle ne soittaa?
3: Niin. En tiedä. Ja sitten vähän urheilua.
2: No niin.
3: Tiettyjen turvallisuusmääräysten lievennyttyä ensi vuodenvaihteen jälkeen ruottalaiset ampumahiihtäjät saa myös harjoituksissa ruveta käyttämään kovia patruunoita.
2: No.
5: Ei tarvitse vaan pelkillä paukkupateilla siellä.
2: Amerikkalainen jalkapallo onkin vaan pelkästään semmoista, että kun pelaa ryppyä, jääkiekkosuokkari päällä ja tuomari vihantaisi koko joka pelin poikki.
3: Niin, se on ihan. Jätkät on ihan syystäkin pottuuntunut kuuntelemaan milloin miltäkin kanavalta, kun siellä puhutaan, että saako ja kannattaako nytten matkustaa esimerkiksi sinne Taimaaseen. No niin, rotestina tommotteille täysin järjettömälle kielenkäytölle. Kassi peruutti eilen Räikkösen pihassa molemmat saapin takapyörät Räikkösen äiten kukkamaaseen.
5: Ahtana, siinähän huomaatte sitten.
3: No.
5: Järkeä.
3: No niin, ne oli siinä, se on moro.
2: Morit onkin, että mennään Ahvenanmaaseen.
5: Maaseen ja Pohjanmaaseen.
6: Yhteistyössä Clean Key, avain puhtauteen, palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 3-8-3?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanintie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.

0: tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
1: Jaha, se on elokuu.
2: Näin on. Maritonki!
3: Moro!
2: Oika, se tästä liikkeelle lähde. Yksi tuttu everhtiluutnantti
4: Soininmaa
2: on ihan vaan aikansa kuluksi kehitellyt vanhojen kunnon kumiteräsaappaiden innottamana uuden mullistavan innovaation. Nahkaterä-saappaat. Nämä missä vanhoihin animeijan sämpylöihin on liimattu ja ommeltu Nokian kontioitten kumiset varjet. No, kesällä hiosta läheskään niin paljon kuin onkin.
3: Kuulan Kipi oli viime Ilveksen potkupallopelissä Tammelassa yrittänyt soittaa kännykällä, mutta ei siellä ollut kenttää.
2: Olokkone oli eilen ostanut jostakin antikvarianttisesta kirjakaupasta 3 eurolla jonkun kasvatustieteen oppikirjan, missä neuvotaan oikein kuvien kanssa, mitenkä vaatekomerossa taka kellarikopissa pystyy kirkkaiden kasvulamppujen avulla läpitte vuoren kasvattaan uusia perinoita.
3: Joo.
2: Ja nauriita.
3: Tamperelainen historianopettaja ja koripallovalmentaja Ilpo Räntänen oli miettinyt taas semmoista probleemaa, että jos 2 poliisia ajaa autokoladin keskenään, niin kelle ne soittaa?
2: Niin. En tiedä. Ja sitten vähän urheilua.
3: No niin.
2: Tiettyjen turvallisuusmääräysten lievennyttyä ensi vuodenvaihteen jälkeen ruottalaiset ampumahiihtäjät saa myös harjoituksissa ruveta käyttämään kovia patruunoita.
3: No.
2: Ei tarvitse vaan pelkillä paukkupateilla siellä.
3: Amerikkalainen jalkapallo onkin vaan pelkästään semmoista, että kun pelaa he ryppyä, jääkiekkosuokkari päällä ja tuomari viheltäisi koko joka pelin poikki.
2: Niin, se on ihan... Jätkät on ihan syystäkin pottuuntunut kuuntelemaan milloin miltäkin kanavalta, kun siellä puhutaan, että saako ja kannattaako nytten matkustaa esimerkiksi sinne Taimaaseen. No niin, rotestina tommotteille täysin järjettömälle kielenkäytölle. Kassi peruutti eilen Räikkösen pihassa molemmat saapin takapyörät Räikkösen äiten kukkamaaseen. Ahtana, siinähän huomaatte sitten. Joo. Järkeä. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Morit onkin sitten meidän Ahvenanmaaseen.
2: Sen ja Pohjanmaaseen.
5: Yhteistyössä Clean Key, avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnainmaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: on
1: tää.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.